Să nu zic în cuarenti... Cuarenti șete minute, le pădi ora di sei, sei sori cuarenti șete minute. Ribun ja webs, mai intra e promen ja webs di luna, pelo că te tata luna di augustus, au în sari badia seis. Un bon y un feliz amanecer, un feliz mai intra.

skuendo din full tienda. Pribe di aki, lotobe din farmhouse. Bison cu su mascota e DJ Jeff o pone bun ambiente. E saki de momento perfecto pa finaliza che proiecto nan cubo tim pendiente. E de skuendo da valido din tienda e tame online ribano su website coimanbv.com. De sabra, 29 de augustus, de 5% de descuento din full tienda. Na Coima.